Dobro jutro svima, 6:01. Dakle, dobro jutro. Sport, sport, sport. Kažu, jesen je lijepa zbog svega onoga što nosi, zbog plodova koje čovjek ubire tokom jeseni, plodova svog rada naravno, ili plodova tuđeg rada, u zavisnosti od toga za koga radite, za koga ste voće brali, a s druge strane imate i one druge sjajne stvari, kao što su mogućnost da se malo provede više vremena na otvorenom, za razliku od onih ljetnih dana kada su nas temperature pržile i po 40 i više stepeni, kada nije bilo ugodno ni u hladu, ali bukvalno, i kada se moralo uključivati klimatizacija da bi čovjek preživio. Sad možda ljudi iz Afrike lakše to podnose, međutim mi nismo navikli na takva ljeta, mada evo, u posljednjih godina sve su toplija i toplija, ko zna, možda jednog dana to nam postane normalno, ali isto tako nema garancija da neće zavladati pustinja u sjevernom dijelu ove naše čudesne lopte, jajaste lopte koju zovemo Zemlja. Da, i ono što je bitno reći, to je kada dođe jesen, ima mnoštvo sporta. Evo, sinoć smo svi imali priliku da uživamo u sjajnom fudbalu, bilo je i dobre košarke evropske, uskoro kreće i NBA liga, pa bit će čak i onih besanih noći gledajući majstore kako igraju jednu od najljepših igara na planeti Zemlji. Ne mogu da kažem koja je, jer na kraju krajeva svako ima neku svoju omiljenu, ali ako baš eto moram, onda bi uvijek izabrao košarku i stavio je na prvo mjesto. Neko će reći fudbal i ok, sve je u redu, ali bitno je da se uživa u onome što se vidi. Naravno, uz dobru muziku sa Big Radija, onda je zadovoljstvo i veće. Jutro kao jutro, svježe, mislim da je stepen toplija u prosjeku nego juče, mislim pod navodnim znacima toplije, jer kome može biti toplo na 3 stepena, to je već sad pitanje, ukoliko nemate baš onu debelu zimsku jaknu. Nego da vidimo kakvo je stanje. Banja Luka jutros, temperatura 5 stepeni, vazdušni pritisak je 1011 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli i Zenici je 3, u Prijedoru 4, u Doboju 5, u Bijeljini 7, u Trebinju 13, u Mostaru i Neumu 14 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, bit će umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 13 i 19 u Hercegovini i do 24 stepena. To je po nekom mom skromnom mišljenju i možda najugodnija temperatura koja se može zamisliti. Tu negdje 24 i 25, i kada bi me neko pitao, ja bih potpisao da takva temperatura bude tokom cijele godine. Da, da vidimo sada kakav je ovaj 15. oktobarski dan bio kroz istoriju, nekoliko događaja. 70. godine prije nove ere rođen je Publije Vergilije Maron, najznamenitiji pjesnik carskog Rima, autor nacionalnog junačkog epa Eneida i pastirskih pjesama Bukolike ili Ekloge, didaktičkog spjeva Georgike. Danteov vodič kroz podzemni svijet pakao je uzor latinskog i zapadnoevropskog književnog stvaralaštva, ali je to, kako kažu, oslanjao se mnogim stvarima na njega. 1581. godine pod pokroviteljstvom Katarine Medici u Parizu je izvedena prva cjelovečernja baletska predstava, pa se taj dan uzima kao dan odnosno datum nastanka baleta. 1582. godine u Španiji, Portugaliji i papskim državama u Italiji počela je primjena gregorijanskog kalendara, tako što je eliminisano 10 dana, a 5. oktobar 1582. postao je 15. oktobar.
1608. godine rođen italijanski fizičar i matematičar Evangelista Torricelli, koji je otkrio princip živinog barometra, bio je saradnik Galilea Galileja, poslije čije smrti je naslijedio katedru za matematiku na Univerzitetu u Firenci. A 1917. godine u šumi Vincennes, nadomak Pariza, streljana je Mata Hari, najpoznatija špijunka u Prvom svjetskom ratu, profesionalna plesačica, specijalizovana za egzotične plesove iz Indije i sa Jave, važila je za najljepšu ženu svijeta svog vremena, a osuđena je na smrt zbog špijunaže u korist Njemačke. Kad smo već kod Njemačke, 1928. njemački dirižabl Graf Zeppelin je obavio prvi komercijalni let preko Atlantika, a 1945. godine premijer Višijevske Francuske u Drugom svjetskom ratu Pierre Laval pogubljen je zbog predaje zemlje nacističkoj Njemačkoj. 1946. godine njemački nacistički lider Hermann Göring izvršio je samoubistvo u zatvorskoj ćeliji dan prije izvršenja smrtne kazne na koju ga je osudio Međunarodni sud za ratne zločine u Nürnbergu. 1989. godine umro je Danilo Kiš, jedan od najvećih pisaca novije srpske književnosti, čije je djelo značajno doprinijelo njenoj afirmaciji u svijetu, preveden na mnoge svjetske jezike, dobitnik je mnogobrojnih priznanja i nagrada. 1993. Nobelovu nagradu za mir dobili su predsjednik Južne Afrike Frederik Willem de Klerk i vođa Afričkog nacionalnog kongresa Nelson Mandela za doprinos okončanju režima apartheida u Južnoj Africi. 2006. godina turski pisac romansijer Orhan Pamuk dobio je Nobelovu nagradu za književnost, a 2013. godine fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine se po prvi put u istoriji plasirala na svjetsko prvenstvo u fudbalu. 6 časova i 8 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: do kredita.
1: Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva pobjedili su sinoć u Sofiji ekipu Bešiktaš rezultatom 100-82 u utakmici petog kola Evrolige. Bayern je u Istanbulu savladao Efes rezultatom 101-93, a košarkaši Virtusa pobjedili su u gostima ekipu Pariza rezultatom 96-94. Košarkašice Crvene zvezde pobjedile su sinoć u Beogradu ekipu belgijskog Mehelena rezultatom 89-56 u utakmici prvog kola grupe B Evrolige. Saudijska Arabija odgodila je egzibicioni teniski turnir Šest kraljeva na kojem je trebalo da nastupi srpski teniser Novak Đoković, a koji je trebalo da bude održan sljedeće nedelje, i to nakon nekoliko napada jemenske militantne grupe Huta na tu kraljevinu. Kako je navedeno, turnir je odložen iz logističkih razloga i bit će održan 27. decembra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru i Trebinju. Nezdrav za osjetljive grupe je u Bijeljini sa indeksom 134, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 58 i 74. Temperatura u Banja Luci je 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1010 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 4, u Tuzli 5, u Prijedoru 6, u Doboju 7, u Bijeljini 8, u Trebinju 15, u Neumu 16, a u Mostaru 17 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 13 i 19, u Hercegovini do 24 stepena.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RD

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: slobodnog i slobodarskog naroda koji neće da plaća reket nikome, ni Crnoj Gori, ni Hrvatskoj. Vučić je to izjavio odgovarajući na pitanje da prokomentariše izjavu potpredsjednika Skupštine Crne Gore da Srbija treba da preuzme i plati ratnu odštetu Crne Gore Hrvatskoj od 2 milijarde i 700 miliona evra i dodao da se Hrvatska sili kao članica Evropske unije i NATO-a. Komandant savezničke komande Združenih snaga NATO-a u Napolju, admiral George M. Witkoff, posjetio je manastir Gračanicu u pratnji novog komandanta KFOR-a, generalmajora Roberta Vergorija, gdje ih je primio mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije. Mitropolit Teodosije tokom razgovora je posebnu pažnju posvetio zabrinutosti srpskog stanovništva u pogledu bezbjednosti, vladavine prava i zaštite osnovnih sloboda, kao i značaju očuvanja povjerenja kroz dosljedno, nepristrasno i odgovorno postupanje svih bezbjednostnih i institucionalnih činilaca. Mitropolit je naglasio važnost prisustva KFOR-a za očuvanje mira i stabilnosti, naročito u osjetljivim srpskim sredinama. Mađarska MOL grupa objavila je danas da je pustila u rad svoju prvu fabriku biometana u mađarskom Sarvašu, u koju je investirala oko 7 miliona i 400 hiljada evra. Novo postrojenje omogućit će da se godišnje više od 7 miliona kubnih metara prirodnog gasa zamijeni obnovljivim biometanom koji može da se plasira u nacionalnu gasnu mrežu. Fabrika pričišćavanjem biogasa proizvodi biometan koji nastaje razgradnjom organskog materijala, uključujući otpad iz prehrambene industrije, stajsko đubrivo i poljoprivredne ostatke. Uklanjanjem ugljen dioksida i drugih nečistoća dobija se gas visokog sadržaja metana koji može da se koristi kao zamjena za prirodni gas. Ruska federalna služba bezbjednosti uhapsila je švedskog državljanina koji se borio na strani Kijeva zbog ilegalnog prelaska granice. FSB je objavio i video snimak osobe koja je prikupljala podatke o zgradama Ruskog ministarstva odbrane za potrebe službe bezbjednosti Ukrajine. Prema podacima FSB-a, strani državljanin je od februara do juna ove godine bio pripadnik organizacije koja je u Rusiji proglašena terorističkom i bio je lider voda zaduženog za bespilotne letjelice ukrajinskog bataljona. Najmanje dva lica, od kojih je jedno dijete, poginula su u poplavama koje su pogodile Istanbul. U pojedinim okruzima prijavljeno je da su pala 242 litra kiše po kvadratnom metru. Očekuje se da će se obilne padavine nastaviti i danas.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Da skrenemo malo pažnju i na UEFA-ina kažnjavanja. UEFA je izrekla kazne fudbalskim savezima Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Mađarske zbog prekršaja tokom oktobarskih utakmica Lige nacija. Savez Bosne i Hercegovine kažnjen je sa ukupno 50.500 evra poslije susreta sa Poljskom 5. oktobra. Postupak je obuhvatio rasističke povike, korištenje lasera, pirotehnike, ubacivanje predmeta na teren i kašnjenje ekipe. Izrečeno je i zatvaranje 5% kapaciteta stadiona, ali je ta mjera uslovna tokom naredne dvije godine. Hrvatski savez morat će da plati 57.000 evra zbog incidenata na utakmici sa Španijom 6. oktobra. Kazne se odnose na pirotehniku, blokirane prolaze i druge prekršaje sa tribina. Djelimično zatvaranje stadiona, koje obuhvata 20% kapaciteta, također uslovno na dvije godine. Mađarska je kažnjena sa 77.578 evra nakon gostovanja Ukrajini. Zbog rasističkog ponašanja aktivirana je uslovna kazna iz oktobra 2024. pa savez neće moći da prodaje ulaznice za jednu gostujuću utakmicu. Mađarima je izrečena i nova uslovna zabrana prodaje gostujućih ulaznica uz novčane kazne zbog pirotehnike, ubacivanja predmeta, nepoštovanja himni i štete na stadionu. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Španije suspendovala je napadača Reala Viniciusa Juniora na 4 utakmice zbog crvenog kartona koji je dobio na utakmici 8. kola La Lige protiv Villareala. Brazilski fudbaler je prethodno postigao gol, ali je nakon intervencije sudija iz VAR sobe poništen jer je igrač Reala na početku akcije povukao za kosu protivničkog igrača Neitana Salibu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete imate naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Trebinju i Mostaru. Nezdrav za osjetljive grupe je u Bijeljini sa indeksom 107, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 59 i 84. Temperatura u Banja Luci 13 stepeni, vazdušni pritisak je 1010 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 8, u Zenici 10, u Tuzli 11, u Prijedoru 12, u Bijeljini Doboju 13, u Trebinju 18, u Neumu 20, u Mostaru 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 13 i 19, u Hercegovini oko 24 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Komandant savezničke komande Združenih snaga NATO-a u Napulju, admiral George Vikov, posjetio je manastir Gračanicu u pratnji novog komandanta KFOR-a, general majora Roberta Vergorija, gdje ih je primio mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije. Mitropolit Teodosije tokom razgovora je posebnu pažnju posvetio zabrinutosti srpskog stanovništva u pogledu bezbjednosti, vladavine prava i zaštite osnovnih sloboda, kao i značaju očuvanja povjerenja kroz dosljedno, nepristrasno i odgovorno postupanje svih bezbjednosnih i institucionalnih činilaca. Mitropolit je naglasio važnost prisustva KFOR-a za očuvanje mira i stabilnosti, naročito u osjetljivim srpskim sredinama. Ruska protivvazdušna odbrana presrela je 4 krstareće rakete Flamingo i 69 dronova tokom masovnog ukrajinskog napada na Rjazansku oblast. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Pad ostataka oborenih letilica izazvao je požar na teritoriji rafinerije nafte u Rjazanju, a prema preliminarnim informacijama nema povrijeđenih, ali je iz bezbjednosnih razloga privremeno obustavljena nastava u školama i vrtićima u 2 okruga. Istovremeno, Volodimir Zelenski je poručio da će Ukrajina, uprkos pozivima američkog predsjednika Donalda Trumpa da se uzdrži, nastaviti sa napadima na ruske rafinerije, tvrdeći da ti potezi stvaraju globalne pritiske koji mogu podstaći postizanje novih dogovora. Ruska federalna služba bezbjednosti uhapsila je švedskog državljanina koji se borio na strani Kijeva zbog ilegalnog prelaska granice. FSB je objavio i video snimak osobe koja je prikupljala podatke o zgradama Ruskog ministarstva odbrane za potrebe službe bezbjednosti Ukrajine. Prema podacima FSB-a, strani državljanin je od februara do juna ove godine bio pripadnik organizacije koja je u Rusiji proglašena terorističkom i bio je lider voda zaduženog za bespilotne letjelice ukrajinskog bataljona. Vojska Sjedinjenih Država će otvoriti poligon u saveznoj državi Montani za testiranje najnovijih tipova naoružanja, uključujući dronove i oružje za upotrebu u svemiru. Ovo je